en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig jordedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

hennes telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd.

Jag var så kär med Agneta och Fällskog. Och det var en lysing jobba. Då ska vi hårt till Pia Pilgrens och Rosgarden.